0: kvalitetom svetlo, satvice štade, to se.
1: Tohle je Radio Metropolis.